Of Leningrad, Gatchina, in the Russian Federation. Happy to have you with us as well. Yeah. We got listeners all over the world, peoples, yeah. Also, of course, wanna holla at all our domestic listeners. Shout till alla våra lyssnare i vårt avlånga land, Sverige, Sweden. Gotta holla at the big city of Malmö, down there in the south, Malmö, Skåneland, Sverige, tunar in. Sen har vi som vanligt massor med lyssnare på västkusten. Shout till alla lyssnare i Kungsbacka, Hallands län, on the west coast. Lite längre inåt landet också, shout till alla lyssnare i Borås, Västra Götaland, shout till alla lyssnare i Ulricehamn, Västra Götaland, shout till alla lyssnare i Trollhättan, Västra Götaland, och shout till alla lyssnare i Skövde, Västra Götaland också, shout till alla lyssnare i Götene också. A lot of listeners on the west side of Sweden, appreciate it. Who else we got? Yeah, we want to holla at all the listeners out of Finspång, Östergötlands län, Sweden. Finspång, vad hände? Och på östkusten också så har vi Kalmar som tunar in. Kalmar län on the east coast. Also on the big island, we want to holla at all the listeners out of Visby. Där på ön Gotland, vad hände? Appreciate. Vi har Norrland med oss också. Shout till våra trogna lyssnare där uppe i Kalix, Norrbottens län. Pick up your status. Big shout. Kalix. Yeah. Also, as well, of course. Of course, you know, we gotta holla at not only the west side, but all of our own city. The city on the water. The city on the water. The most beautiful city in the world, Stockholm, Sweden. And all the beautiful surrounding suburbs. Shout till alla våra lyssnare i orten söder om stan på södra sida. Södra sida. Söderort. Jag har lyssnare där nere också, om man säger så. Shout till alla lyssnare där vid Årsta fältet Vallatorg. Shout till alla lyssnare i Botkyrka, Norsborg. Shout till alla lyssnare i Jordbro. Shout till alla lyssnare i Södertälje. Also me gents, I wanna holla at all the taxi drivers in the city. Tuning into the 905 tonight. Working hard just like the big dog DJ gents tonight. All the way into the early hours of Sunday morning. Shout till alla taxichaufförer där ute som lyssnar på 905 i natt. Ända till solen har gått upp. Big shout. For the taxi drivers, dem salute. Yeah. Who else we want to give a shout out to? Yeah, of course, me gens, I want to holla at all of the north side as well. Shout till alla i orten norr om stan förstås. Vad har vi här? Kungsänge, Sollentuna, Tureberg, Malmvägen, Edsberg, Häggvik. Ut med pendeltågen också mot Upplands Väsby och Arlanda. Märsta, shout till alla lyssnare i Rotebro, shout till alla lyssnare i Upplands Väsby. Hagängen, vad händer? Shoutout Mohammed, shoutout Ladylike Nor. Måste jag Jens bygga upp alla lyssnare i min gamla hood också, Vallentuna, V-Town. Shout till alla afghaner som brukar lyssna på Soul Underground, alla Pop Smoke fans där ute i UPV, Upplands Väsby. Och Vallentuna, early 2020s. Ni som vet, vet. Shout går ut också till alla lyssnare i Täby som vanligt. Shout till alla lyssnare i Danderyd. Alla i Stocksund, alla i Bergshamra, Solna.

0: Tack, shout out all the big dogs out there. Glöm inte bort, du är stor och växt man. Ingen kommer någonsin tycka synd om dig, vad som än händer. I'm a big dog myself, so I know this. Stay strong as we keep it rolling.
1: Hej, det här är Sasha från Via Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
0: As we move. Yeah. Samma procedur som förra

MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

0: De andra snackar skit, spelar vi din musik. De andra snackar skit, spelar vi din musik.
1: Exakt.
0: De andra snackar skit, spelar vi din musik.
1: As we move.

TikTok going crazier. The end's towards the end of the show these days. Always taking you back into time, taking it back to my roots, my pirate radio London, England roots, blues dance, late night dance roots. I used to go to London each and every summer, late 1980s, all through the 1990s. Shouts to Trouble Anderson. Ta dig tillbaka till mina rötter. Sista timmen i Soul Underground Show. Approximately. Från förra sommaren och framöver här. Gonna be crazier. Gonna be crazy. Taking you back. Back into time. Ingen annan gör det som oss på MRS. Sweden's only urban radio. MRS.se, go check it out. It's time to sign out now. Dags för undertecknad DNs och runda av. First I have to tell you here in Swedish. Exactly. Först måste jag säga här på svenska att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du snart har hört färdigt här från oss på MRS FM, oss på MRS FM 90,5 MHz, Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll, 25 juli 2026. Klockan 19-24, housemusikföreningen Stampen. Och sen ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu. Klockan 17:30, om det blir här nu alldeles strax, om en knappt 4 minuter sådär. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu. 26 juli, söndag morgon. Ansvarig utgivare från midnatt och fram till nu, det har varit SMK. Spånga musik och kulturförening.